0: Wah, Semar.
1: Iya kan?
0: Kurang ngedorokan, gak capek ya, wah, di dusana sarung ngapar.
1: Ih, bangga, bangga, bangga, bangga.